Den här heter Tatuaco de Marocco och Yokoko, Push to the Max. Porio, the 15 stars. Och jag kommer inte kika i det så. Det är sådana här när jag har tagit i minnen. Det är att jag kika i Yokoko, John Matiska. John Matiska och Yokoko, one of the faithful listeners. Faithful listeners all the way in Wollongong. Kare tia papa ite te kuka ere ni e tangata popo ati Matiska pini e pae no warani mai e au tau ki te you know me Itaria Itaria te you know pate matawara tuan ai e te karongo I tatatu imene te imene a te kuka ere ni so tana favorite group ko yogi ko the Virgin Voyage te karone ya we e a tatatu imene ka tano no te no te mea no te akatangi nona. Okay. Tiede I minne ko yeah, coming to out to you John Matiska, if you're listening to the voice of the Cook Islands, here's a song